yɛma wo akwaba de ba nhyira 104.5 FM. Kosɛda foforɔ na asan ato yɛn bio, Onyankopɔn ne yɛn adi no yie. Anɔpɛ Yesu dɔ yɛn ɛboro so paa.